l'information et de la communication à Barnaï Tchik. Ni nena tag ndot ta. Ke me gonya se fot non ni ba. Telen ke mabtu biade ni abne attestation en fait de formation. Ake ta nasra ngrang bay ba barne par chemin ni. Ade tel ke mabtu bne adende. Ba ke lo kle kra ta nena adron ta kadu. Ngane yandon towa. Dini ngani yando gni mamor kumla se kada wui. Ngani yando ni yak soda informatique ou maintenance. Ake maintenance informatique ou baito. Yani ke soda réseau. Kon Google arak langai. Ake najik soda vidéo surveillance gna tolok le gna ding ding Google. Ni taba. Andi yandoku mtadala madasi to ade yona pena adronta kadiyandon to ton office national pour la promotion de l'emploi ni ade danantel ne ke mtadaga adende ay mabtubu ni parcheme ake attestation et fait de formation et de gni taba inoni ke gegni gek nga ko dege ake nge ko jiyage dege krang ge ku mirnde adere otun kumte ge dege nga ine na tel ke mabtu be de kuntu adende lokle ke dokum loji te nda kala ade abar na JIZ ni taba delegation ya JIZ ni Raroni coopération allemande te ba yandar ndag karakle dokumlojik chatla dan waitam sei ade arakle lani kengan lo kurbem git tam yamajia kosgik jing dam ku kurbem git no ade inin na unondob kengal dorit sei ada unngon bekre barne baryam ni ba bariam ni ingon be ke asnya ke kilometer ikut ke kembe ke bongor te ni taba nya madik ma jingai to no adra ro ni ikag ke te gir nang te ba kagun to ni taba raro ni chiti mu to be wo ya ka te gir man te age man gai be bare maral fal fa Maral falfa ni ba to kem gon be na bar nay bariam tini. Ade bariam dogoim. Ade to kem be no tina ingay. Ade maral falfa anto ni asakade yani yankulu. Aisa wo. Aingaronga wo. Ara kada awajin namaju. Baito mbakul mange. Ba ko ro mang te gi ya tong kan yo ni ne ne na nin ge ke so do JIZ ni ba ni ke coopérative créé ton nom ade ni ke sei de CG ni ne na ji do te ni ba te tan organisation idana yan tore gogo indagun de kumun go to majo gegna osun kilkla ko dogni partner gre indan kumdu go tu majba neara kadiani mindikas nal gna to dejumna ge kulda ga te ge nge raklan dorgni ne adib ade ninon daya kadenge ko dokla ya jezet munon do rob kngale dorde te aw kad an go baito ke nin ge aran kla do te ke baywa ena yin la wo anade ni ne ikage ke klek do te to to do ne age man nkai ore ing man nkai ba asakan mani do te to do ikage ke angal ke aw ku do nu aw ya ke metre ge as jo bon ka de aw ku metre ka sinya ke mi no kari no ingal ku do ni no ko asakade aran kladot
njangai kagun tu was kada ati kada mangai sun ni njangai kembal ko gitu ada delegasyon ni lawan yani maral falfa antoni ba go tu sukum sukumani orn kumbang sen ya de nge gni nge kuldang nge nge nge klandor gni taba ona do nya gitu ba ina jiku so do maral falfa konto najik so do province ko ni ke girngra lokuma yeke bi ke dam ke don be tna bar ne mayu ke bi estni wa nin wo na ke iri na era ta tam ye kad na njire ne mbana na te ke lapia wala kad min de kas na al gno kad ke don ale ni ade ni ke chef ya delegation ko na au se de ke mungon be na bar ne bariam do goyim te to ni Oui, chef de la coopération qui est l'ambassade allemande, qui est le communologique chat là. Il est madame Hartmann Giovanna. Oui, il y a une de Sylviane Rémaji Majingar, qui est Bardita, qui est Bidjite. Je me disais que de ce qui est le Kujula, qui est le ma. Il y a des gens qui sont très bien. Ada ndo samiji te ke ndo ye dan kandata nina ni ke nge rine Ali Baba chef ya service ya comptabilité ni ni guto ada inga tuju ni bai go moi ku wan retete be ni taba raju chad wai to nanu ni ongai ke nge ni nga kon ge ke nge ko jin ge ngan ke man ge malang ni kin jin ni ku man no kum de te ni ba nanu ni ongai ye se do ka de ke no ba ta de ne a de do to ge nda de singai ka do na ji ke do be te kun doi bola ke ta sara je kun dom kun daga di ne mamu de gasara ni na je kun dom daga ka da wei micro Lionel nomen gara te dar si mam ji se si ba jai kum ji ke te mbere si gene la ka dum am te de ka de si

wala vox tanjilia waron sembangi kut ngan gdoti kut mutagi di mehe mamte de mbiri si yakat si lokalak kujula di kam kujugo boti ya wona ma ko mandang girji radio diffusion nationale tadienta barn ndandi dot na regi de reset na nambisit si gne arai klase de deji ari kembiri si gakinya karanga worote niba nananam bisite si ojite rojite se ke nan natin si ni moro we kadira ini kelambana na te karkat kelaku watun ke ketelai ni taba ni moro ni girjo ada mam te daraya kade si ni ke takagado bai 69 54 23 37 ba écoute mais j'ai tindo ko kut mi giti so ko jogi de mata kut mata giti siri numéro ko jo 92 44 04 69 adi kut do giti jo ko so giti so go to so kut me giti ndo ho ba numéro ni arase si tam ye kare klawat nge kete la ingai wo krang bai to ba yani nji sei isi ingin ini kita baik zaman atlet ke ini ke province gitu najoro pun kalau ni bah nomor itu arah sesi alai naik kembir ke WhatsApp adi itu kari wanya kerang ke kade ini gay rayo ni bah nomor itu ni arah sesi indang lai be ni ke pamia Jasrabi Ferdina ni bah nandelen gan ge doda sinya ke jono ade tene ndogo niba teni ke ndo bondroji kumbang ku kutu ndoi bate ade ikem karti atron te ge mbana atron ambata bena butal bagar kam da ko mbana lokono te adi arun sama ke nimoro ini siri ke kembe ke nyamenat la gan gani dodi jo ni ke jia bal ni mata ko ke la non to bai bal ni rob ade bal kenda bari na promise ni ke dengan ba bal nas ya ke sono ko ke ila ron to ta ba bal ni ke gojro ade bal ke bal mi ka ge o ko ke girin to bai kilot ade bal gojro bai to bai bal mi ka ge abar ni rin na succès gan ko kono jotu najik gerin korko majibai tangambai ba gerin di bobdug maji ade gerin di bobde jasrabe o kon do bai mai dusi o bai tonga kon tuk jag do di so liberté richesse o ama de bai tonda ngan laibe wo ni krang bari ne tonton mai yaya sara ni bai degno gern di de adre inana kumi oso dote ta ke wo ni wo din de ka di tuba ki bari bar kini morog mam te dera ka di 63 00 26 26 63 00 26 26 94 48 67 37 94 48 67 37 Ber urkol gir ko jigarias de dandolum ik njigla Louise dasna bay Nicodem ik Belengar Francis bay njigum Désiré ik betuji jim tangar jim son ika la ramaji jim tangar ike mila Roseline jim tangar jikoluma bienveni jendogo buinyo no jingar malang de gundo nendan lot na ta naun kum konga ika de nan berkla yo dim berkla yo yang ko konde ke jia ko toge ake bend konde sanebe Marguerite sanebe Marguerite ni ba gutok ndo ko digri so so ina novembre ko ngi kame to adi kem labdan ko bog kem be ke nyamenat la ber krayon to nan ji sing ni ge ko ji nga kon de ngan kem de ma ra ke ma de ta de ge
o nadina ngonon Bonaventure jimme tangar ake ngarle ji Miss Dongarte ngarbe ndomu be na njigmbay dandolum asil porio mala na yini kambe ko mundo yik ngar njigna ndombe njigambe ko bebija jimas ngar arme chef de village ko boro gede ko kelo doba beti boro dudun mo makobo singere ke jim sangar jimas ngar irangar kambe ko madana adam ko dobao dan simarang simber klayonto Awar nini kendo lenji ndo kujo kiri kogi na September. Gote alene nge kuto ningti doba deke tukera te lo kuando taba to kem doge rete adi kem doge asde dan dolum adi karche gashi te ndang laibe. Sep ya kominote ngambai ke kem be ke kundulur ine ngar dum nje kuniyom. Oni ke njerambete Justin Akei ke Ronel Mbaje Tabita Malandan endan rodna atna naun kum kongai kare nenan ber klayo adi ber klayo yang gonde ke dengam ke ngon nande rine bayi jigum ngardo ma poliner bayi jigum ngardo ma poliner ni bagu to kondo ko dikin to ko ina September ni itage be ko no adi kembar ko dubjo kujo kalu me do te kembe ke nyamat lainga tu jigo moikra ante Ber klayon to nanti singe de gumalang ke mai dote bekia mai yongo kome ku bebe bolobo bebija miandum dobam biku miraji sar mundu njamen ati gela malang nan simber klayon to loko ando taba to kem do giri tadi karci kem beku kundul tu tandang lai ben do ka len ge kuto ning tinen nan nan bisit ke ber klayo ke rang bai kem do gna rek no jit ke te to gir ko jiku bongai pen ge naun malang de naun kum gongai ka de nan nan ber klayon to nan ti sing ge de malang ke nyamana te penisar be jondo wai to ga lo ke rang ge nan bisit ber klayo ani ke nan otomaji kristian nan otomaji kristian ni ba ingoni ane ke ngendo toingar Jonas o dobu Suzan ade ne ke nan otomaji kristian ni gerni kren ngai na imer pul wa guto ndo kutigidi soso ina September ko gendi kemeto ada ron angon jen sei ni ba unni ikam be ka bishet kadim benarov ke kia bishere ke mongot ada evacuation sanitaire ke unni anar nei kem be ke nyamana tla ka de kna ni ta ba inga tuju robo adim bena bishere ke mongot ba ik ndo ka tag ndo ta di ndo bandroji loko ando ta ba to kem do ke te ari kspersia jugulie te kem do gya nu jingar jaket Adi ingor ke lo polum ni lo tere football ta kata nasra barn bi re wati no ange le yoni lai kari. Alan ge kuto ning te ke ndo le engine ndo kujo gir kogi na September ne bai to bade ke tukrat nuba ada nuba ko hotel ta. Ada ke jito ai nuba ngandang nga. No ne kelo yo ya ne ke dak ya yom ir ke jo. Richard ni na shop de kanto ke masa. Wai so prefecture Tapolo departement Kindani dot na do je province ko logon occidental ade dakia yom irk jion Richard ni bagu tok ndok tumata ki ko gen October ni wai kem labdan ko bog kem be ke nyamana la dinga tu ji go mo ikrant ni ke vis premier ministre ni yana ko logo sodo administration ya territoire gir jinto decentralisation kri ne ko kri inge gna ran class ne malang ke minister te ni mana non yo ngai ke ge ko je ni nge gu to nga kon ngan ke man ga malang ni ka de nu bata ka de du kem solo nge gu to nu ban lok ma je kem ko be yan te nang lai be berana kra ni ke komanda jim rabai ka ke be ngar ula jim te o bai to gir ko je ni ke umun ningar Okay, Najel
John Quintin ndan kura ngai mum dugu kia ni kinge kuto jital bay bangadum ik madam mari boyal ngaro madam Colette njin kembe ka bijan to bay ton si mum dugu ade ngere dugu kin kembe ka sar to mundu doba be bija gosbeda kara kalkinga Nanda anda kerang ayo merah nak kerang tu akroi mau per tu ke Saint Paul ke kapal itu akhir Saint Josephine bagi tahtron OCB kota dia mari ke akhir komuniti Saint Therese ke abena mad bede ke mad tadi ke sini ni rai sedi maju ke malang naskan dangan di sila malang ale bay rai sedi malang doyo tiha ni ke kondo ke ingo kondo Delphine ni ami alta. Delphine mi alta ni ba gutu kun doko ge na ut ni ba ikembe ke nyamenat la. Nu ba ta ka de ke tortan do situ kogum kogum son do ma je sig na ira i sedini nu ba ko tel ta ka de ku donang sol nom nom tam ya ni kinge gutu tu. Gan ya ni kinge gutu solo kamis o nan do de ke ngandolo bongori ik doktor ye ngatana. O gir ko jiri ke sar ke te mundu njamena te kendana kerangai son do majik malang na irai se da din do yo te ane ke bob dong ko konde nan do te ka de solo kamis ni ba ko to kembe ke mundu te kendo ko jogi di siri ana ye te ni ba inga tuju ko moi ko an rete te adi kem labdan provincial ke mundu te Bira nakran to au kroi pasteur gabe te o komunote ya iglesia jiyo kumundu au mbira na kranto akroi ke ngabra jala ngabde bongo mono kaba rahangan o elo kala ke duan te ke kembe kumundu ake biro e duan ke kumra komilote sara kaba kumundu mumde ke kengin ke njame na tesar ke lo singgini ji mundu ke doan na jikin ala do komilote hibo ke mundu kenge kurba yo ke tam majesi marang na ira se ni nu pata skar tortan do si du ko ko nu ba nu ba ko tel ta kar ke ji to nu ba ngandang bera nakra ke ta torta te gir ko ji asi ki na ke som ta o ngani ya manen lal o gir ko ji tam nangar o nge ke manda de te gnan kra ngai si ngora ke se ngini ra jet ma ji ma lang do yo ti ang gon de ke jan de ni se sikina de ni sikina ani ba gu to ngdo ko tum tai na u tu ko ku man to ke mbe ki nyamet la ule ni na ngi ndo mi na september ke mbar do jo ku jo kan ku me do tum bi ra na kra to au kro ik kilon ngira bai o gir ko ji na ke si ngir ge ku mo go manda de ge ni ra bi nyamet la ke sar ge si ngir ge ku mra ma de tar ge si ngi nan ger ni ji ke mbe ki nyamet na te si ngir ko ji na do ma bi arma ke ik ku nang Stefan ik mbai ra bi Stefan yam turbai umum de ke aronel mamji bai ake ngani ya makumra ge ake sink lobot ke kirku jara to kotar ya mari ake sebe sainte clementine sebe sainte blanjin ake association batake wo isi madame colette asngar ake ayas taryam jibangar ake ik made to inge wo dot na jing naral do sing ni ri rosi inde ne sil ta ka de no ne ba ge kro de tu nge kur ba yo ge ge sing nas kan ta dan di sila malang al bai ra sit ma jing malang ni lu ba ta ke tor tan do sit wala amber ke ta tol ta tam te de ma de si ni ta ba rajo cha do ndu ma jing ne ka de nu ba de si to ge a wai pa ge kir ku jara ta to ge ni ngai man na ji ke tam te

0: Alpha ni da akiskri ni yawa. Alpha.
1: Ai aba durbal inga ide da anja papa de rikere ya daga ba barbar to tudu gudun babe din badiwa
0: nga ma de kele dole ma doji ma barbar lewa ma kose isidu banban kam gerwa
1: nga ki nga de kele ya de da ya de riki ya mu
0: nga ile aba mne irbane aba durbal ma jaiwa
1: ya to ban
0: to ma jaibi
1: adida ne tawai wa ci si bane
0: nga ile ndokre le minga idoru baba o patale ngonu ma le pida ma mone nga ndoji la undai to niji be to man pasi nigne le sija da ban ban wale aba mpa bune le ipo kama ya mja drum ni mini ayu mose ta diwa japa wale lwa
1: nani ile bula nyane ingelewa ya upatare wa
0: talungonu ma Adeline lia lwa
1: bewa Adeline
0: lwa Adeline lia ya tabudu kwenye ise ile bandwe kudile ya upatare le amanga bakura mare na tose banda dadi kingasi wa to mama
1: ikura mare nek lewu bale nek dawudu baljo se ban mudama jawne lwa
0: nga ngunne di bisle ya wanil ba ta ched nga jenle ba ne da boli boy wanik majar jinja kingana ja patarji kuma ja majal ba ba kodulwa nga bu bane mam de ba yi o ne le da njoy din ba le din ne kwa jele godo
1: Yeah.
0: E ba na inu ngongu ta budu kwenye jiliba na isi ine. Magum to nane jiku marini lika undenu mtartar. Ya banjili wa mdo si jindu. Nga bukura mare toba adida. Mali tu niku mai arsi jinyo abane. Magu burada lulumyo. Ne jiku mama dojile. Ipo kaja kingana jinsele jisnari jone ngada. Ja patar jile. Mali. Magine jiku mai nolo magie. Mamagie mare rama chiri to jambal jiri jie. Ne jigi kam largi nyanya ne ma diji bawo no am gersi sai bawjile
1: li sai itura ne le abida ye chiri du jamal i gali ne le gali wul jamal ndo kala ta diba ja pa bayi de kan li sai pa albi tala delin re wuri jamal de jere
0: hai ta diba ma pa we delin ne ba pura mareli
1: mobo i kul i kuma mo mu ya bawa ne kin ga gbonwa
0: mobo ne gi ya ognele mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa na ikaraji sidi nga bolebo e ya dit ba kunta je nang da jenja kisuma je ngalbi e ya jenja mai dilwa e gi kara ele mandle adilin gaud nili di mandi gi ban mai yeba weno ha mandle adilin no ba ya kisuba kula dwai na ba pa di se ne kinga ba mgiwa ndokri di ma e ya odomdu pa ta wede amna nje morle ne la onoda na ko nga ba ide ingam do di pa ba no da unda di jova no nga ngongu madu pet tu mwabe on tay do da bien doin ta pul ne ba momo patar ba ya kunu tarle kila dan abi ban ha
1: maji mu ya malikulu tugi ya upad ne leda male ntare ter le dorm dum bur ga mi sinu pala lama ga dan kulu gudo
0: he
1: he ngada targu mai bil baba ide mba pa ai kila mai ponle ba ja pa duzuma duzuma kan bim nyu ba da ba gi pa ne le ba male mu ndo mare ga made au au de de ya mare ga male au de ya da peut-être ne je na je au wa do gol rode ne maje ya ba no da male mis retret ane ji gi au pa ne gi ji sei gi jogi sei le i kan uma pili ma kan uma pili me o ji sei a gi ji sei le bu di kargi awos doji da adini la di kargi karle si jingi ba dinji ga wergi doji da duba di mai da ya adini la dinji le si a tu doji da dal be wiri yeto da ya adini la di be wiri le si jingi ba da ni be bai di mbia ba chinel biwa ne no mam to mu da lu ba
0: be ne gi chu gi sinele woli bu adelin ba e gi nanje morle ka de ba tedale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba kon adelin je godo pale din ne dobar kon adelin je kula kunda akunda
1: nda kor kula gosma de
0: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
1: beta
0: bango
1: da tambayi bane
0: adelin gun nan kara bag nan nole le sa en ka wadon gun din daga da en akuba larjue naba magmis nele mamge tanje kunda man kamaili
1: iya tade jochi biwa
0: hai ma tade jol ban me ha mama tade jol bal bula mama tade ya bida da iya kubalar dongon denel magma ma cheno le ya kubabi ba wono da neje ga didile That ani jinya
1: do tu gundo no le kulugi ya wa chea de kuduma de ya ne le ga le gasege na igisa ga 500 mil le ya ya wa ngaji tanga
0: ah e kula ku babo e gno le da kulo si jin nan jile dare ngonne ka adeline de kulo si jin ida ar la dol ngonne to la le ngokoma le ala de to la de adeline de kulo jin ya bibo da de da mama salo modida ma kora google se yadadi wa bida
1: i adeline ar kino ama mare mare de da adeline target au tourane li fokare e kulu o ara ni biadu maji da a ko kaukula adeline Arkino Adeline odine ile tudo awari gol mimi sha bati tanjik charbi
2: yo baba
1: odida nebe
0: ngono manji ya bartu de glass veneda
1: ah voilà
0: ile do sine de pata mamu
1: aha ile sendi dolele ya unjaje maja maja abino ta riad nale
2: Arsene le amu baba
1: ah voilà riad rimu milibano
0: ah
2: Arsene ba to riala nana
0: Arsene ba dire au da kula maje ata
2: Lendon le au en moto de
0: ta. Madan ni je bidam je goto. Moto ba to di. Mai di mai ni je mor le da account vevil je. Account camion je ku nda ro la pala je ni je biwa. Moto ba en di da carrosse tole ba o panel wa.
1: I aba durbali.
0: Ah.
1: Dubar ya da absen. Absen na mbo lanje da theatre je to. Gunu mpuit gudi midi bi. Absen ba di do wale. Bitin tele da la bon ba.
2: To absen el babur ya da Arsene.
1: Kassen.
0: Arsene nana. Adeline. Tout ma mis ne da ma yam chogo konje du ma polay djedne djeglo baba lele daud lar dole ka daud tuol ta mag mis ne le ma yama kudo lar dole
1: ka ngi to yi ngai pare o metale la do ba ya iba de ko bawa
0: a did lar da a did lar go to retrait de baba lele mpa
1: aha ida kar ngai bano
0: o ya la retrait de baba le asa gis na ay say sa ben ba isne ma kala ku usal a did ba male adidu jambaljele adidu jambalje dogire mi jebe parce male na dile mayi do bare na good le o dam moda gelta jambal ga yeg digdig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da na ine e punch be ngangu
2: bodo na ne jegi tura je line le e on moto ta bali a kin
0: da bi a ma tura ne jele ba ngo kwen gi karale e ya ta dene Neng da ba jinja ka rugal de ne lebe la do yile jata de ne kan ji guyi lo
2: kai
0: nga ba ma mis ne ka kul ma gna ida ga nol
1: ehn
0: engno le man jan sen ne ka ru karde ba do bar konjele akunda bo e kar sen nu nali akunda do bar konjele o ya nga bu yi oto kula gi nya ba junda do yida neng no le akula do na ngel ba do kredit kul ma e gi etage uni nu no ba de tai ba jen ba ma na jeli awan di moto a kunda dun ganga dan
1: voilà ne je ile ja tabiya bai ne wala du jingun de ne ndodel
0: ndolba
1: eh du jingun de ne ndodel ba da iris ne le ba ile ada da li kare mai ped ped ba je guje dawo ne da kun no goidi bi bo kan iris ne le bo tuji da de ka da kun no goidi da a no de de kasal ne kasal dun do kar jingun de ne kasal donc male kubu kula da pedle ndoale ba bobi jele dey bele tu ya dak de bon ta wala wala tu go ad lui bis de sud voyage kara kure de sirito a kure tel kaud la a kula tu go bobi da de beni da ki be de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
0: eto wala eto burba ta de ne biwa
1: ah na wala pa ja o to ki ya ba de ta de ne ja wala ro
0: ja wala da mai o to ki ya ba de
1: ko
0: eto buru
2: Baba sensinana tajigi turaje tuneli kai irade bebar doga uri romdia da ne jeli ay de de nyana geje mangje bu jampal gute na utu ban bu bishi je bu ne jeli lay ge geje ne liya ba ra ra sang mista sigma buga kari do kul gere romda asa arsen le male en ay ngotar be ya to isen de paje na ne jeli wana kinga da ba na re ne wana na
3: targa utura ne le di kuji ba yel do si si se igi to kankan isma u pasi je ba tar
1: ya ra ya ra ngod ya nji u da tar ba us ko bi ne ba wa kul o si je ne kar ar wu wa wula
2: iya wa wule uraje be kadu buga ta sidika ibabe ya bane ya wanda kai to kula ya
4: ya ba unewa ba jim tar ngune le kora uryanga wa ngune le kora uryanga ba Adeline
2: hai Rosalie
4: ya li ngon
2: to banwa buga
4: ya utura ta se kari kari na apre do ya ndada to ban mane
2: kai gogom to kula ya mare engima odne le to ibuga bi ba ma unja dine
4: liwarane
2: kai nga itale si den si arsen ne olva mama ingwa targ dom kulu tulu kara da ba woni wan
4: sen si arsen ji barane to
2: nga tale ne le si den doglin dojele kana geri baba baba bogne den si nana de inga ki si si baya kula dang ka nana da kul gudia si baya te de unda ta ki ta nana i ne je na uge je jambal ki te na udi ngub gubu gole je gitu na baba na kunda
4: jambal
2: do barli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite wagna akuga la kona numa
4: arsenda ni hotel bi
2: no kulna kugabi wagnele marane bano to male mo bugato do ya de romdu to darabi yakar dole atel tel ba arsen gine bampana voyu ato sodu ato wa tel turane je dare tu kidra sama bele arsen li ya bamo go umno
4: ile to mbele igria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai dai na yi arsen garten arsen le ga gu capote ya ne ne le ak nga gu sle ra ba jamal mala so do graba do se dot bana jambal ma mure do ji mang nga mai to mpo ba do ji jambal ma thai ne la
2: amur le to avugul wali am ge do mo indum ban le ada ban bi
4: ha gu thole to thai du amur bana to avugul me ye to avugul igri ya
2: nambale
4: kari sanga gu maji tada na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal so akine rabari taine
2: aka ingodli ha
4: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arnkat ga de ma taiba ba de la da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no di ba one ba akinga jamal ba so bari ataine li sa hot selbi man tono mule yala
2: adi ma ka ugu duad no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda kundarwa benelia boli togro ni gim dali nadi dine je jite noli lardenele do gando karabatu le akarde sen sen sen akara karde ada kai baba din sen nada je exagere maroi ngumara kul migral da da ite graga bi bano la mama continue sen do arsen dile kuba
4: ma je continue kemi kede ya he he arsen arsen arsen gu moruma guso magum rane parje ba arsen tata mare mare arsen da mar dom buga dom ta san bada tama bare tayiban da ya jamal bana so mai to mpo da na marage tayi jamal nola arsan wallahi arsan mai ga gusto tainira manum to mbo mare he he jamal so di tane dene oi
2: sheri
5: oui ma sheri
2: hay arkai ne yawa
5: bisne mama baba na
2: iya ombele ma to ban gu ban biya
5: ga da ban ma kimi dan do ya bi radi bara ne mama
2: tag ma mulai ne da urun bi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
5: mo tai dun
2: ile ide wo so be si den jawala le na ta de ne kene da na condition je na ya wa ba ne da se sine le den nana den se baba jinga na da na kam ide mod mulai kalan kalan ya kam de mulai togu den le na kona numa ga jong ne karat le aku galar dot le dene la ba baba ah baba
5: le ngo ko ingi jono makuba
2: ah gitin le kara ile kara baba ta dene u galare vida iya ku galare ba to ga ta male ban ba baba le kana la retraite le ne gbal kara le a ku ga ba
5: munda
2: munda ba dobar mama le kara mayam to dene se karum ba misne da lar gnole ile a ku ga dane dobar le mama
5: so
2: ba nana kara ne le nagi champal jemi baba baka nigi hunda jemi bi daneje gitnde kara da ba ta mandle bi bat
5: baba lo guma arsen ele aba no asi kala si patunga se gesene bi
2: mun suite lamba pa bida to kedrenya
5: bi maji amu taidi asheri bogne gimis nele karo osumle osumbai
2: biya
5: ma mila tarnele
2: ma ko mi gurgau to gi ya sanga tari tamdi
5: ma bogne mis nele iya ina idi deb karim gi ala orda taidi bane
2: ai apa lo ba wi kam
5: osu neje to gidi de jinole ma kundarom ma arsen gimis nele mi gei bam tel mi gei
2: ma ko mi gurgau to gi gemi abu
5: ngodlem ko mai tarnole domi ya bisli a godo kene tumbatali andi targa dangel ba mais non la retraite bo la ibo do pale i jogroy do del
2: beya
5: malem to do jong ma misne bogne gimi geegi may ngot mari mta pare de gum tos de mom na dele mom bay i
2: beya
5: nja de karim na grande na i gaw ne buga de buga ngaw ne ma ine to imaga na da ibana i das pe tunja njir kolo abe tam ge koy kunday mborum de kardo osmana may i jogro yeng nolba mais do karais no gralum ge sur ge grenole
2: grand
5: si de kolo
2: and a la se kare inga baba se kai
5: ba no ba to do ge a de sa ja resoudre probleme no de don i jogro yel
2: il
5: a tela kobe mais en gnyamam dal kulu ita gusku 5 jimdinele awun dad ima arbaba on bad mbaba
2: madia
5: en gnele awnar onkle ipanase tadu gogru lale on kare da is nji targ dangel targ dulay lay de ulam moya mais asa gnele ma dani dawduda mama continue ma kinga grand judesco ka ja résoudre problème le mare
2: Alors,
5: il jogro yel baba chéri.
2: Ma jogro mo ba.
5: Yi on doit tar pel gaw ne mané ma ken kar je pouk je urje be da de kuni kaw da di kama. Jogro yel ma maka do grand jeu de skodu.
2: Ma di ada ma kul ma tel kaw bira ima je kar baba je le bata.
5: Il jogro yel chéri.
2: Alors c'est
5: ma dira ja kinga na biba.
2: Oyo.
5: OK merci.
2: Ah o agradi de grand jeu skole a mebi.
5: Bia.
2: Bia.
5: Coco. Coco.
6: Oui.
5: Hi, grand Jigasco.
6: Hi, Arsène.
5: Oh.
6: Ah, banwan djibu.
5: Ma dia grand.
6: Hi. Abone le djom de avant ou va dom bousiner loi.
5: Grand.
6: Eh.
5: Ya won no le gaume. Ena do patare tu biwa.
6: Ah, be yango.
5: Eno pa ale.
6: Le isra on ta kudi nanwa.
5: Abana grand.
6: Ah, ma dia pe.
5: Do jomare.
6: Ma dia.
5: Njamena le ba te tadi ba jodu ba wono.
6: Ai, njamena le ya wo gaule mungun. Ah sinon le cara da majelele.
5: Amen a tetad. O mi tiroi de lonle. To dunya le abana.
6: Ayi ba ba don bus ni da ne ma to wale.
5: Grand.
6: Si si ba yar ta ba wale.
5: Ma du kulay ma du kulay an ji undayel. Dis gel bolo du banelo. Njawala le male.
6: Njawala.
5: Nga
6: Njawala.
5: Bel sœur le Njawala de le. Ramo patare yo. Dira ne
6: bi. Ko maji.
5: Urum bi o ba.
6: Diba au si mare ba chese don je njawala de njawala ba au sara o kine ka ta de nebi igi si ni andogu je njawala ba dogu tula ke mungu ko ile ndo mare ba je ne ba diba ka se njawala ay ay ya me bula njawala da
5: din ne gu bodro je bebo
6: hein
5: din ay bodro le
6: ne
5: le si je nta du ala yi jogre na igi play gi play amule ne je gna je le
6: ulam je go
5: gra
6: ulam ya
5: di de jum
6: aha
5: dobar kongu godo nole makunda adumba
6: mama je you are say
5: dobar kneje gu godo
6: kongu dere dere
5: onja wala jelumle gu godo tinle makunda dobare badumba nane je segna un gu dobare durbalile jambal je na taje na mbeble mi
6: handa o du gutu banu
5: mi
6: handa o
5: bobe je le kala tebel yabi la retraite ma de kuba badnga man dogo veste gel so
6: grand il tout fonction civile du pays c'est là
5: gino kulu li sa godol bi en go kegi jongu na tete kire go otle na mortene dagara ma kuba tot pat bi si le jeje go jogo no le na ma de kaw soje da kaw ko soje
6: Mata karne di kalatene arnanga arnang gese itural
5: markule
6: gese da itural toneje
5: kanase dogu karag dan fami dig play nyale to judesco
6: mais c'est ça
5: il traverse pont
6: igria
5: au kusiri il déjà kusirigi il y a un mort camer jig bam bam bam bam batle il est au play
6: beti on est le kusirigi la nangel ba le body body kusirigi on il a nal ba
5: da au nende ya Saint Suzelle,
6: n'est-ce que le petit Anne Kennel doit conduire dans l'Arnangi. Elle est de l'Arnangi.
5: Bon, bah,
6: tu as tout ce côté
5: d'inspiration. Inspiration, le beau grand gyroscope.
6: Quelle inspiration?
5: Inspiration,
6: je ne sais pas qui est quand on doit conduire. Madi, Tarli parle mouya.
5: Armoy,
6: ma caride, ma caride, ma orienté.
5: Tarli, la paca, j'en ai tué, il y a qui a mes condoms de nan. Adadibo, il a play, maman de Minga.
6: Play le play, car il y a un peu de play. Donc, play le play, car il y a un peu de play, car il y a un peu de play. Il y a un peu de play. Donc, Madi, Tarli, tout le mouya, mais mara, ma idée, grave mari. Mada ma idili parce male igertu ma sukura marndia deu jeno kul mata do jebe maka
5: wala tagigla negno mbay play gile
6: asine do ta dene jege ta gang ta ngom
5: woyonga
6: akere de kur oya bole bo iger kur del dale nyama mag brema okinga mumi jeje nole mane jeje turale wela ma brema okinga mumi jeje nole ma kinga nyata le mumi jeje nole ma kunta de plaisir ke mare dale nejele jara bon tout
5: Il y a la maman, c'est
6: pas le ma cœur de dire qu'à d'adag l'arlide à Nairo de Glum. Et que tourbali nani de nos coulons, ma tout dial, da assalé, talé pas tout à mon élo.
5: Gratalien,
6: bon yam et jim.
5: Merci.
6: Yam et jim, d'aller ma coquinga, petit lay, et gnaudira, David. Ma
5: David, d'aller, David,
6: gamin, j'ai dit.
5: Et coulou bis de yam, et coulou play yam, ton nom,
6: bon ma. Il va parler comme il n'a
5: cool business. On a plein de tout c'est un plaisir.
6: David, bon, au ingam inga tam de bonne. Adam de carrefour, on a le monde comme un prêt. Arno ma punicachi, jaujo, non, j'ai mon chien, on va dire, t'es lui. Madi, bon, petit,
5: oui,
6: ma kinga,
5: merci, ma kinga, ma kinga, ma kinga,
6: ma kinga, ma kinga, ma kinga,
5: ma
6: kinga,
7: Alpha, taban ma isi yang jingan dua itu, ergunnya way isi kari yang jingan dua ban mana way?
8: Hi ngaji tarik, dong nilai tarik, ilai tuhi chaine, i tanggo kar dua sabal le. Ma guni le, ini guni adil le na, boj le na, dadi kosi awa. Ma mari tuh ada iya di terkau pada bimbadi ba.
7: Ngaji le amos du romlem le ngaji isi yang jingan dua le da, di dorol le ngaji kis biban man. Mumsi je ada di daman tu ne mai.
9: Da si la pia bo.
8: Ay de be ah la pia.
9: La pia je kaije.
8: La
9: le ya.
8: David. Bana.
9: Alphonse.
8: I au na ne ya wa.
9: Miss ne ya.
8: Merde. Dokan kan ne duwe le.
9: Aba durbali.
8: David.
9: Ne ya.
8: Ma miss ne om le miss ba ma miss. Je no met ve miss no la.
9: Ah ouais moi ya.
8: Moi vira rom le le.
9: Je suis de kere.
6: Bon. Bon.
8: La le ya.
6: C'est ça de na
9: wa.
8: Gonum to bana.
9: Datang ala, dia tak usah nang juga. Negeri dijen ni macam duduk selarba ni luah. Da, negeri dijen ni le, agak kauji. Gon sila na muda yang kulu problem tu, sen gualadi je guru je, di je na aku je dewu aku je gon kulu degar albi da. Di mana dakar si kanar dijo? Turu jamal jadi minda dakar si kanar kanar dijo. Kunda tu ala, dakar si bisi dijo tu. Eh bapa dari kolasi pas na ku je meriba karsi ku digralla en yaba dari kolasi pas ne je de jele nya ator de cha
10: david
9: suka karojo ne je de jele na
10: david
11: ide kai ne si jen ban kunuma ba
8: ingina ba de jo ba ne da e patada am ngo kwale yila kene
11: to ta ma lagu pali a di ta mi koma yila do ma do ba
9: ta mi koma ta gi ne gi
11: de jele ma da bi da to mi kai ne gudo
9: ne de jele de de nya da e ba mi karsi a korji cha se passé ne ma ne gadba ne da accordé cha ngole do gurel na yam kir ne pa ne na ku yinge mo na ne ku du gurel la
10: non
9: jusqu'o apa
10: non je bon arde mo si to long to targu e pa
8: to tar pa le
10: akoro to go na je gut le ba di ada de ku jingon go mati ya bo ele ko go mande la ku sin gurje ku ad ku jine mati bo tiaba la pa de ba wo la pa ngon mati ba ku la ba pa ku jine gut gur kan gurel wale e wo ngol le mien del ba di dan de om je mo si jem jem do ma mi si
11: le
10: ma ba ne mi ga si bo ne le nengi tura je tu no le
8: gi i bo le tarom gang tai del ba gi tu bin david zigis ne le guma gum gure mai ne le mai yan da dale lo yoru ba yan ko ne wo sa lo
10: me bo ile to do se ya wa dale ga on da lo yodu le ni ba wo shine kar do dale ga ga on da lo yodu me le to ne ku ma ni
8: docteur ba o me guru
10: engi ne lem gir kemel ba
11: mada ne le david gi dale to mion logen arkene ba o mai rongon duba na se din je mai da ko ngonu ma jelle iba iba o se
10: maji to na o jelle a to na o ja ba
11: ma ja ka si tel passe no tambal l'album pata
9: ama durbali ah tambal l'album kamba o de lem da nek to nda di jisko ila ta le kenen da da ka karawa sura
8: biya parce que me la o che me kon o che me kon
10: ba me a che me kon gel ba parce que man pour ta tarle en pense qu'il a il a tar koro même tol cha ba ne dale bo ne je tu gde jele en ma ko le ba ne ma kasia mais ba ba ka ma kasine le passé ma de di toto l'arle mal to gu a to amerique nous da mula en filmé ne mula ne Amérique ba kare dam la neda dura pa daro mang bura e ba ba dis la le bi dale ma ya mun dum mari da kari i bo ma ya ba to bo ngon jele se
8: ya tar tar ba bo ma ni ma ya misi ma ya misi
10: ya to nje ko ji ngon lese a ene
11: mam to nane je
9: nane je sino
10: aba to nane je ga ya u dura ba patar ne ba bi bo
11: ma ko la
10: nane je ga
11: ya dongo ko ma le du ba de gese na inda bu ne gine la na ko mi na le e ba ma ko re kare la dongo
8: na i wo gu se to da da bi wa bo gu se na de ki Amérique wa ji sin ne i wo gu
10: se da ma ko la si Amérique ma ko to Amérique dale mama ko la si he am ne mo la si no dale un ji ja ta do da ma ko pa male made ndenjeli tugi gele makadi
8: maji ya ja kauji
10: ma ku le ba le mari da ma da ru
8: ba ma ka ba ay mo bo ba dur ba le ishi dege bi adu ba gusli na dikin amiri bi wa are din da kauda ji sili ju ne a ja ko targi ja kala
11: male ma ba kontar lum kara ma ba kontar lum kara jis ne da do ma da da kaudu
9: ipa ipa
11: ba kontol bu ba bautol ba
9: aku ba bautol
11: mu la sima su yo
10: ba
9: bautol
10: David
11: a jinja ka
10: jume
11: ma nik no ni
10: ibe mula mula gole mula jawala
9: anjo ma na di di
11: da nya ma mu
8: abi lo le
10: jawala ba jawala
11: inja u di tam da me ne no la daji adaji
8: mo bo
11: o
8: targi David pa ni le an konja ji bo bisi ji di kosan ji ba na di wale tam pu ji ba la chi no wa
11: gon gu de
8: ha
11: ji de kausi la du gu ko jole wa
8: me mali ne am togum le e go kwale gunje sapo le e wala na e we ka wala sapo la american gus le ki america wa da wo tar ma i ba ne
11: tar gon le ba ne do ko me ar ba ne
8: wala na ja gina de se tadi ba don da tele pa bi wa
11: ja gurdi no bi
8: wo yo